0: Bala, Wang Yiming gian dan yao shi du. Xie, nian ba shi deng ge. Nian chong de na bu mang gu ding zhen le bi. Yiming zhen de chao nian ding zhe tan de tuo mo jiu.
1: Jie zang ge nian sheng yu le de su. Ma zui chong de na la, qiong gu ding zhe jiao sheng sheng mo jiu.

sim lu la ke ne wen sir yi ge ti ka zhe gen lu la guo yun qie la a gem ne de ne zhe me shi zhi xia Kasi cibir. Sim gyol hang lang.

0: kisi lupu top kya dne tsuri shlaa chee charmea tomo tobi na kari chwa
1: kisi ngani di kibi na nye rang chee du di tendo khabri ine tanden so din je nye dinde gomsi se je karo chagri kacha a
2: kisi chung kati yudin dame
0: charmea kia chee namru yom shio so uri

0: Tu tu simsha, yame nang ni nian liao zhuo gu ma ji.
1: Dos gu da, yo pi zhuo shi.
2: Zi, xiao di.
0: Ba la mla.
1: O la zela, lo za zhe si li.
2: Lo za zhe si li. Xiao xiao, zi ma sa, tan de lang ga le mo zhe ga ji, yong ya xi zha si.
1: Ke de ma shi.
0: Amla, san han di, nga ka ku xi da yo shi, la kwa tu te zhi lue za shi bo, xiao mo ge nga si ne nga xia.
3: Nga yo nyu yu, lang ga zhuo di bu qiu ni min du.
1: Hola, pulpita.
2: Trota.
4: Nabli ge suj khar chuina.
1: Lumi mi da sa si.
4: Nos.
2: Yonga, lumi mi da sa yi. Cha chu ji ri, yao zhe shi.
4: Les, dinga zu ce du shi, ge rang ge ci si da. Ti rin suo se lin zhou shi, lian ge suo nya chu ne shi, suo se chu ne shi.
1: Hola da za la, chun yu de bin zhe ai yuna.
3: Jin da tu ne de rang song zang. Rangge xue xi.
2: Ah, ta ge. Ngi ni xi zi da zi mian ma ku sheng ne. Ngo zai chong ji ba.
1: Yes. Jie neng ang li da. An shi dan ji jie.
4: Yes.
1: Di ne cha xie dan ji.
4: Cha xie dan ji jie.
1: Di ne de a. Sha mi de a, sha mi ke do.
4: Di si da.
1: Di, sha mi di.
4: Los.
1: Di. Tong to de ji jie.
4: Los.
1: Wo ya xu.
4: Lis,
1: tak tak si. Biasa ngam cik kiro.
4: Biasa ngam, Lis. Lis.
3: Alin shuda. Tu sun shu ya ji la. Nye de po du cik kiro na.
4: Jam gu shu, kena ke sun ya po du di. Ngan cui cedu kan du gui la.
3: Tang si me, tu bu si yu. Chang chok mi sang me sing gri, jir tang tu gri.
4: Ngan cui di guang du sa ka song za, kena ke sun ya tang di. Ngan cui di wun ya yu ma si, kena ke tang si da si na yu gu shu be.
1: 卡拉的这年我那所图没多，丁个星个月，一年的这每三年最近，吉兰个家长是哪样用途个？哎，年菜上嘛，俺这菜多点子，熟个月，开始没想到菜多点子随便呢，菜的年嘛是不？年开零没了，你这所图没多啊？是丁个星个月，亚美那都是那用户是呗？俺这随手，吉兰个俺家大难的，菜市场人，吉兰个随便上，吉兰的只好有嘛是？哎，对，突起，突起。
4: Tiringe ngone shin keshin buyin. Tusun shiyusu. Tuchi, nye nye jingin shiyu chikashi.
1: Les, tuchena.